0: 你是这样
1: 呀？你看看。
2: 夫妻对拜，
0: 真的，夫妻对拜，
2: 对对对，拜呀，
0: 对拜，来来来来。
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

0: 姐，
1: 孙姑娘，
0: 好想你，
1: 孙姑娘，你可来了，我们大家都想死你了，对不对啊？
2: 不知道，大家老惦记你了。
0: 那我以后就不走了，陪着你们。
3: 好，回来。你回来
0: 太好了，
3: 打你
0: 回来就好。
4: 别打别打，
1: 你高兴。
3: 行了，让你乱说，让你乱说。
1: 哎，我求饶，
3: 我干，
1: 求饶不行吗？哎，好了好了好了好了，你看，
3: 就打怎么了？
1: 紫云，
0: 关大哥，
3: 紫云，
1: 紫云，你什么时候赶来的？
0: 我刚到，关大哥，区分区选了几名医护人员来苍南，我就跟着一块过来了。
1: 是吗？来，让我看看。
0: 哎呀，你看我还好吗，关大哥？
1: 长高了啊，真精神，太好了。
0: 沈燕姐，
3: 紫云，
0: 这么长时间不见，我都想你了。
3: 我也想你，大家都挺想你的。
0: 怎么样，你过得好吗？
3: 好着呢，你呢？
0: 我也好。
3: 那就好。
1: 哎，我说都别愣着了，今天晚上做顿好的，给我紫云妹子接风，好不好？
5: 好。
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好